0: 건강 기타 그럼 따비리.
1: 에이, 더.
2: 아, 더.
1: 구이래다. 오늘 기다봐.
2: 호이네. 구이래다. 더. 너의 거인은 오늘 기다보세요. 아, 그럼 그럼 반비리.
1: 아, 강대다 이따 우따우리세. 남는 남나 봐야더니. 다운을 강비리더니 아이디 보톡부 톡부 미오이니나 아이디 보톡싱세 미암나 밤나 한나보기 담았다 에드버티즈맨 남았다 오기에는 깐나 칼럼니버니다
2: 거리야 에드버티즈맨
1: 호이
2: 히라 아두기디 까림 대화로르노 시시시 구닥다 마담 아마따다 미암 신동나 강한 바이 알아봐 믿나 꿉바다 미오이 밀리언 가야하기 나 공여훈 바이 알아봐 아가스바니 임팔 올 인디아 라디오 임팔 다네 에드버티즈맨 도비로
1: 호이니 히다 मधुनु भवतार
2: अधुनी दाव अधुनी
3: असेंग बनी एडवर्टिसमेंट की दमक तदी रेडियो न ख्वाइदे की फरब पाम बईनी अदोंगे एडवर्टिसमेंट की दमक आकाशवाणी इम्फाल की कमर्शियल सेक्शन का तानबियो
0: अदोंगे दमक नुंगायरब थरों के आसंदोक तुना तहान चरी बसे मेदियों वे मितर सहुन निफु दसमी अमा किलोहर्ष संपन मनफुनी थोई देसंदोक चरीफा आकाशवाणी इम्फाल की कांगला चैनल ली Santoksari Basinal Asigi, Nasinumidang Pungnipa, Tamzari, Radio Lila, Nini Gitaza, Aruibasiru. Lila Sibu Kudul Tambigatavana, Langmaitong Dramatic Union. Pungnipan Makai Naharuli Konzel, Nasigi Nahar Konzel Gitaramda Santoksagani. Wael Lamda, Nahasina, Karamda Career Siamgani, Haidu Hiramasida. Advocate Songtam Momon Singu Unaduna, Warisaba. Unabigatavana, Seplina Maislam Amadi, Rosendro. Tongam gosemitin sapa kunung isai makata na sendok sagani nasinu midang pungmapan mini taramanga pungmapan makai zantra sangi ki kudol ta thamjari piti razan misra amadi sazan misra na sapa khaya tavi news na khanbirapa sms amadi force ka ki khutang da khanbirapa manipur film sesing kudol tamjagani numidang pungtara